Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā šodien pārbaudes laikā nenostrādāja tikai viena trauksmes sirēna. Šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritēja sekmīgi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Daugavpils ledushāles energoefektivitātes uzlabošanas un rekonstrukcijas projektam piesaistīts akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altum finansējums. Kopējā summa ir 2 850 000 eiro, no tiem 30% ir kapitāla atlaide, kas nebūs jāatmaksā. Daugavpils ledushāle stacijas ielā 45A uzbūvēta pirms vairāk kā 26 gadiem. Tā ir ceturtā lielākā Latvijā. Ar Daugavpils pašvaldības lēmumu ledushāle tika ieguldīta SIA Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitālā un pateicoties tam 1. Jūnijā noslēgts līgums par Daugavpils ledushāles rekonstrukciju. Līdz nākamā gada janvārim tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija, būvniecības darbi sāksies aprīlī un tiks pabeigti 6 mēnešu laikā. Daugavpils pašvaldība strādā pie autostāvvietu tīkla paplašināšanas. Tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota autostāvvietu izbūvei 18. novembra ielā 43, bijušās kopmītnes teritorijā, arhitektu ielā pie Daugavpils ķīmijas apkaimes 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ielā 108-110, kā arī jaunajā Forštatē, Tartu ielā 26 un Tartu ielā 15A. Jaunu autostāvvietu izbūvi plāno arī cietokšņa ielā 57B pie boksa kluba un Lāčplēša ielā pie parka. Šiem objektiem tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums tehniskās dokumentācijas izstrādē. Valsts policija lūdz saukt pie atbildības trīs jauniešus par dedzināšanu kapsētā Daugavpilī. Pagājušā gada 11. septembrī policija saņēma informāciju, ka Daugavpilī komunālo kapu teritorijā personas aizdedzinājušas saimniecības ēku un kapu kopas. Personas saimniecības ēkā iekļuva caur logu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2005. Gadā dzimis jaunietis, redzot, ka saimniecības ēka tiek tīši aizdedzināta, neziņoja par noziegumu izdarīšanu, neskatoties uz to, ka viņam bija šāda iespēja. Viņš šādi rīkojies, lai palīdzētu diviem saviem vienaudžiem izvairīties no atbildības. Aizturētās personas iepriekš nebija nonākušas valsts policijas redzeslokā. Daugavpils iedzīvotājiem no 50 gadu vecuma pieejamas bezmaksas airēšanas nodarbības. Tās notiks Lielā Stropa ezera airēšanas bāzē Stropa ielā 40, dalībnieki apgūs airēšanas iemaņas, pilnveidos paškontroli, koncentrēšanās spējas un kustību koordināciju, uzlabos vispārējo fizisko, garīgo un sociālo labsajūtu. Nodarbību ilgums ir 1 stunda. Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbību ciklā Daugavpilī. Abas aktivitātes notiek projekta Vesela un aktīva Daugavpils ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Доброе утро!
1: Станислава Брока, Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Ну, ко шогад Яньос?
4: Миля, Яньос ар топ. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Top, top, top! Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā caur visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 2025. gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos ar topu. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
5: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
4: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
5: Taurunis 255-06-255.
4: Крамэ он брауц.
6: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko šodien ar vizīti Tallinā noslēdza vizīšu sēriju Baltijā. Pirms Igaunijas viņa apmeklēja Lietuvu un Latviju. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo zemnieku savienības tiekoties ar Ukrainas premjerministri pateica, ka Ukrainai ir jābūt daļai no Eiropas kopējās aizsardzības sistēmas. Saeimas delegācija pauda atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā, atzinīgi novērtējot Ukrainas progresu reformu īstenošanā. Pārunāt arī gadījumi, kad Latvijas gaisa telpā ielidojuši droni. Mieriņa informēja par plānoto labdarības akciju Ukrainas bruņoto spēku sieviešu atbalstam ar ekipējumu. Ukrainas armijā pat laban ir ap 70 tūkstošiem sieviešu. Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Ukrainas premjerministrei uzsvēra, ka Ukrainas pieņemšana Eiropas Savienībā būtu Latvijas un visas Eiropas drošības interesēs. Vienlaikus Latvijas prezidents norādīja, ka Ukrainai ir izšķiroši svarīgi rezultatīvi turpināt reformas, īpaši tiesiskuma jomā. Jāatzīmē, ka viens no redzamākajiem alternatīvajiem medijiem Lietuvā politisko diskusiju segmentā OPTV šodien YouTube publiskoja plašu Rūtas Janutienes interviju ar Oleksiju Aristoviču, kurā tiek atmaskots propagandas mīts par Ukrainas valdības iekšējo vienotību, ir runa par to, ka militārajai palīdzībai Ukrainai jābūt stingri nodalītai no politiskā atbalsta korumpētajai valdošajai šķirai un tamlīdzīgi. 2025. gada maijā Ukrainas prezidents ir noteicis personiskās sankcijas pret Aristoviču, pamatojot ar apsūdzībām par Ukrainai kaitīgām informatīvām aktivitātēm. Savukārt Krievijā pret viņu ir izvirzītas atsevišķas apsūdzības par terorisma aicinājumiem un viltus ziņu izplatīšanu par Krievijas armiju, un viņš ir izsludināts meklēšanā. Albānijas galvaspilsētā Tirānā tūkstošiem cilvēku izgāja protestēt. Protestētāji uzstājās pret plāniem būvēt kūrorta kompleksu, kas tiek saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa znotu Džaredu Kušneru. Projekts paredz viesnīcu kompleksa būvniecību neapdzīvotajā Sazanas salā un Vjosas Nartas aizsargājumā piekrastes teritorijā pie valsts trešās lielākās pilsētas Vļoras. Vakar īpašā korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas prokuratūra paziņoja par sākto izmeklēšanu. Oficiāli nav apstiprināts, ka projektam paredzēto zemi ir iegādājušies uzņēmumi, kas saistīti ar Kušteru, kaut gan tieši viņš pirms diviem gadiem Albānijas iestādēm iesniedza projekta plānu. Saskaņā ar to projekta vērtība tiek lēsta 1,4 miljardu eiro apmērā. Latvijas un Somijas aizsardzības nozaris vienojušās izstrādāt jaunas militāro transporta līdzekļu sistēmas. Tamperē parakstītā vienošanās paredz kopīgas militāro transporta līdzekļu sistēmas un ar to saistīto tehnoloģiju izstrādi un iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sēriju veidu ražošanu un iegādi. Plānots, ka jaunās sistēmas izstrāde ilgs 3 gadus. Šodien ministru prezidents Andris Kulbergs pirmo reizi devās uz tikšanos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, nu jau būdams premjera statusā. Kulbergs Rinkeviču arī informēja par 27. jūnijā gaidāmo valdības izbraukuma sēdi Latgalē. Tur ministri plāno lemt par risinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Pēc tikšanās Kulbergs aicināja Latvijas iedzīvotājus savus atvaļinājumus pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šorīt tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā. Par to tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums. Aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji neguva apstiprinājumu, ka NBS sensoru uztvertais objekts ir bezpilota lidaparāts. Igaunijas bruņotie spēki arī šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vispirms Lēnes un Austrumvirū apriņķos, bet nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Tur cilvēkiem ieteica slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Par godu sijā Daugavpils satiksme 80 gada jubilejai ir atjaunots audio gids tramvajos. Pilsētas svētku laikā var doties izzinošā braucienā pa pilsētu un, izmantojot audio gidu, iepazīt tās vēsturi, kultūru un nozīmīgākos objektus. Turklāt 6. un 7. jūnijā braucieni Daugavpils sabiedriskajā transportā būs bez maksas. Audiogids pieejams par draudzīgu cenu – 1 eiro. Audiogids atjaunots sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības turisma nodaļu un pieejams 3. un 5. tramvaju maršrutā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
4: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
4: Taurunis 255-06-255.
3: Krāmē un brauc!
5: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
8: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriests viens no sensitīvākajiem jautājumiem sabiedrībā – vēja turbīnu iespējamā ietekme uz cilvēku veselību un dzīves kvalitāti. Izrādās, pirms jebkura projekta īstenošanas tiek veikti detalizēti trokšņa, mirgošanas un citu vides faktoru aprēķini, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības noteiktajiem normatīviem. Attīstītājiem ir pienākums pierādīt, ka plānotā darbība neradīs iedzīvotājiem kaitīgus apstākļus. Esošais regulējums būtībā aizsargā iedzīvotāju tiesības un veselību daudz stingrāk, nekā sabiedrībā nereti tiek uzskatīts. Šo un citus svarīgus momentus skaidroja nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmumu Vinder Latvija biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Guss.
9: Tas ir tāds ļoti, es teiktu, sensitīvs jautājums, jo arī veselība ir tāda lieta, kas ir ne tikai objektīva, bet arī subjektīva. Ko tas nozīmē, ka nu, ja cilvēks jūtās slikti, dažreiz ārsts nevar noteikt diagnozi un uzrakstīt to uz lapiņas, tad formalizēt to, bet cilvēkam tāpat ir slikti. Ja? Tas ir viens. Otrs ir, ka ir vesels lērums ar normatīviem aktiem, kas nu, mūsu teritorija, mūsu zemē, mūsu valstī nosaka, kā ir jābūt tā, lai cilvēkiem nebūtu slikti. Tie normatīvi akti attiecās gan uz trokšņa līmeni, gan uz mirgošanas intensitāti un tā tālāk. Un atkal, šī te IVN procesa ietvaros mums ir jāpierāda, ka tā mūsu planota darbība viņa nerāda tādus apstākļus, kas iziet ārā no esošiem normatīviem aktiem. Un dažreiz pat tiek pielietot nevis mūsu Latvijas normatīvi akti, bet kaut kāda Eiropas normatīvi akti ar lielākam prasījumam. Tā kā to arī mēs darām, vai nu, mūsu konsultanti tieši veic tāds izpētes un aprēķins, piemēram, par to pašu trokstu, ka viņi paņem, tad, ja mēs esam ieplānojuši kaut kāds noteikts konkrēts turbīnas, viņi apzinās, kādas dzīvojuma sēkas ir, teiksim, 2 kilometru attālumu no katras konkrētas turbīnas, un tad ar speciālas programmas palīdzību izreikina, kāds troksnis tad būtu kaut kādā konkrētā situācija vēja ātrumā vai vēja virzienā pie šīs te mājas ārējās sienas. Un ja šīs te trokšņa līmenis pārsniec to atļauto līmeni, un tad mums kaut ko ir jādomā, vai nu mums jāpārvieto turbīna, vai mums jāizdomā kaut kādi, nezinu, izolācijas pasākumi mājai, ja, protams, īpašnieks tam vispār piekritīs. Bet tas ir uz mūsu pleciem atrisināt šo jautājumu. Tas nav tā, ka mēs atnākam un pasakam vienkārši, ka tā vienkārši būs un jums ir jāpieņem. Nē, normatīvi akti īstenība Latvijas iedzīvotājiem, patērētāju aizsargā diezgan labi. Kaut vai cilvēki to tā neuztver, bet tā tas ir. Tas pats ir ar mirguļošanu. Jā, ja, piemēram, noteiktos meteoroloģiskos apstākļos, tad saules leņķis un makoņainība, piemēram, kaut kādai mājai vai konkrētam logam ir mirguļošana vairāk par 30 minūtēm kaut kādā konkrētā dienā, tad mums ir arī jāveic kaut kāds pasākums tā, lai tā mirguļošana nebūtu vairāk par to pusstundu dienu. Jā, vai sliktā gada vienkārši turbina apstāk. Atkal, tas viss ir uz mūsu pleciem. Mums tad tas projekts ir jāplāno tā, ka mums ir risks, ka mums nāksies tur kaut kādu turbīnu apstādināt kaut kādos noteiktos apstākļos. Jā, atkal, tas pats, ka ir kaut kādi noteikumi un robežas, kas nodrošina jebkuram Latvijas iedzīvotājiem šis te, nu, tā kā pamattiesības, es noteikti teiktu tā.
8: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latviju biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Gusu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Раз уж решилась, давай мочи.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko šodien ar vizīti Tallinā noslēdza vizīšu sēriju Baltijā. Pirms Igaunijas viņa apmeklēja Lietuvu un Latviju. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo zemnieku savienības tiekoties ar Ukrainas premjerministri pateica, ka Ukrainai ir jābūt daļai no Eiropas kopējās aizsardzības sistēmas. Saeimas delegācija pauda atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā, atzinīgi novērtējot Ukrainas progresu reformu īstenošanā. Pārunāt arī gadījumi, kad Latvijas gaisa telpā ielidojuši droni. Mieriņa informēja par plānoto labdarības akciju Ukrainas bruņoto spēku sieviešu atbalstam ar ekipējumu. Ukrainas armijā pat laban ir ap 70 tūkstošiem sieviešu. Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Ukrainas premjerministrei uzsvēra, ka Ukrainas pieņemšana Eiropas Savienībā būtu Latvijas un visas Eiropas drošības interesēs. Vienlaikus Latvijas prezidents norādīja, ka Ukrainai ir izšķiroši svarīgi rezultatīvi turpināt reformas, īpaši tiesiskuma jomā. Jāatzīmē, ka viens no redzamākajiem alternatīvajiem medijiem Lietuvā politisko diskusiju segmentā OPTV šodien YouTube publiskoja plašu Rūtas Janutienes interviju ar Oleksiju Aristoviču, kurā tiek atmaskots propagandas mīts par Ukrainas valdības iekšējo vienotību, ir runa par to, ka militārajai palīdzībai Ukrainai jābūt stingri nodalītai no politiskā atbalsta korumpētajai valdošajai šķirai un tamlīdzīgi. 2025. gada maijā Ukrainas prezidents ir noteicis personiskās sankcijas pret Aristoviču, pamatojot ar apsūdzībām par Ukrainai kaitīgām informatīvām aktivitātēm. Savukārt Krievijā pret viņu ir izvirzītas atsevišķas apsūdzības par terorisma aicinājumiem un viltus ziņu izplatīšanu par Krievijas armiju, un viņš ir izsludināts meklēšanā. Albānijas galvaspilsētā Tirānā tūkstošiem cilvēku izgāja protestēt. Protestētāji uzstājās pret plāniem būvēt kūrorta kompleksu, kas tiek saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa znotu Džaredu Kušneru. Projekts paredz viesnīcu kompleksa būvniecību neapdzīvotajā Sazanas salā un Vjosas Nartas aizsargājumā piekrastes teritorijā pie valsts trešās lielākās pilsētas Vļoras. Vakar īpašā korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas prokuratūra paziņoja par sākto izmeklēšanu. Oficiāli nav apstiprināts, ka projektam paredzēto zemi ir iegādājušies uzņēmumi, kas saistīti ar Kušteru, kaut gan tieši viņš pirms diviem gadiem Albānijas iestādēm iesniedza projekta plānu. Saskaņā ar to projekta vērtība tiek lēsta 1,4 miljardu eiro apmērā. Latvijas un Somijas aizsardzības nozaris vienojušās izstrādāt jaunas militāro transporta līdzekļu sistēmas. Tamperē parakstītā vienošanās paredz kopīgas militāro transporta līdzekļu sistēmas un ar to saistīto tehnoloģiju izstrādi un iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sēriju veidu ražošanu un iegādi. Plānots, ka jaunās sistēmas izstrāde ilgs 3 gadus. Šodien ministru prezidents Andris Kulbergs pirmo reizi devās uz tikšanos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, nu jau būdams premjera statusā. Kulbergs Rinkeviču arī informēja par 27. Jūnijā gaidāmo valdības izbraukuma sēdi Latgalē. Tur ministri plāno lemt par risinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Pēc tikšanās Kulbergs aicināja Latvijas iedzīvotājus savus atvaļinājumus pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šorīt tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā. Par to tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums. Aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji neguva apstiprinājumu, ka NBS sensoru uztvertais objekts ir bezpilota lidaparāts. Igaunijas bruņotie spēki arī šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vispirms Lēnes un Austrumvirū apriņķos, bet nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Tur cilvēkiem ieteica slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Par godu SIA Daugavpils satiksme 80 gada jubilejai ir atjaunots audiogids tramvajos. Pilsētas svētku laikā var doties izzinošā braucienā pa pilsētu un, izmantojot audiogidu, iepazīt tās vēsturi, kultūru un nozīmīgākos objektus. Turklāt 6. un 7. jūnijā braucieni Daugavpils sabiedriskajā transportā būs bez maksas. Audiogids pieejams par draudzīgu cenu – 1 eiro. Audiogids atjaunots sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības turisma nodaļu un pieejams 3. un 5. tramvaju maršrutā. Studijā bija Juris Saukāns, pārziņa bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: pareizs laiks, 10:00.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko šodien ar vizīti Tallinā noslēdza vizīšu sēriju Baltijā. Pirms Igaunijas viņa apmeklēja Lietuvu un Latviju. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo zemnieku savienības tiekoties ar Ukrainas premjerministri pateica, ka Ukrainai ir jābūt daļai no Eiropas kopējās aizsardzības sistēmas. Saeimas delegācija pauda atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā, atzinīgi novērtējot Ukrainas progresu reformu īstenošanā. Pārunāti arī gadījumi, kad Latvijas gaisa telpā ielidojuši droni. Mieriņa informēja par plānoto labdarības akciju Ukrainas bruņoto spēku sieviešu atbalstam ar ekipējumu. Ukrainas armijā pat laban ir ap 70 000 sieviešu. Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs Ukrainas premjerministrei uzsvēra, ka Ukrainas pieņemšana Eiropas Savienībā būtu Latvijas un visas Eiropas drošības interesēs. Vienlaikus Latvijas prezidents norādīja, ka Ukrainai ir izšķiroši svarīgi rezultatīvi turpināt reformas, īpaši tiesiskuma jomā. Jāatzīmē, ka viens no redzamākajiem alternatīvajiem medijiem Lietuvā politisko diskusiju segmentā OPTV šodien YouTube publiskoja plašu Rūtas Janutienes interviju ar Oleksiju Aristoviču, kurā tiek atmaskots propagandas mīts par Ukrainas valdības iekšējo vienotību, ir runa par to, ka militārajai palīdzībai Ukrainai jābūt stingri nodalītai no politiskā atbalsta, korumpētajai valdošajai šķirai un tamlīdzīgi. 2025. gada maijā Ukrainas prezidents ir noteicis personiskās sankcijas pret Aristoviču, pamatojot ar apsūdzībām par Ukrainai kaitīgām informatīvām aktivitātēm. Savukārt Krievijā pret viņu ir izvirzītas atsevišķas apsūdzības par terorisma aicinājumiem un viltus ziņu izplatīšanu par Krievijas armiju, un viņš ir izsludināts meklēšanā. Albānijas galvaspilsētā Tirānā tūkstošiem cilvēku izgāja protestēt. Protestētāji uzstājās pret plāniem būvēt kūrorta kompleksu, kas tiek saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa znotu Džaredu Kušneru. Projekts paredz viesnīcu kompleksa būvniecību neapdzīvotajā Sazanas salā un Vjosas Nartas aizsargājumā piekrastes teritorijā pie valsts trešās lielākās pilsētas Vļoras. Vakar īpašā korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas prokuratūra paziņoja par sākto izmeklēšanu. Oficiāli nav apstiprināts, ka projektam paredzēto zemi ir iegādājušies uzņēmumi, kas saistīti ar Kušteru. Kaut gan tieši viņš pirms 2 gadiem Albānijas iestādēm iesniedza projekta plānu. Saskaņā ar to projekta vērtība tiek lēsta 1,4 miljardu eiro apmērā. Latvijas un Somijas aizsardzības nozaris vienojušās izstrādāt jaunas militāro transporta līdzekļu sistēmas. Tamperē parakstītā vienošanās paredz kopīgas militāro transporta līdzekļu sistēmas un ar to saistīto tehnoloģiju izstrādi un iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sēriju veidu ražošanu un iegādi. Plānots, ka jaunās sistēmas izstrāde ilgs 3 gadus. Šodien ministru prezidents Andris Kulbergs pirmo reizi devās uz tikšanos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, nu jau būdams premjera statusā. Kulbergs Rinkēviču arī informēja par 27. jūnijā gaidāmo valdības izbraukuma sēdi Latgalē. Tur ministri plāno lemt par risinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Pēc tikšanās Kulbergs aicināja Latvijas iedzīvotājus savus atvaļinājumus pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šorīt tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā. Par to tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums. Aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji neguva apstiprinājumu, ka NBS sensoru uztvertais objekts ir bezpilota lidaparāts. Igaunijas bruņotie spēki arī šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vispirms Lēnes un Austrumvirū apriņķos, bet nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Tur cilvēkiem ieteica slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Par godu SIA Daugavpils satiksme 80 gada jubilejai ir atjaunots audiogids tramvajos. Pilsētas svētku laikā var doties izzinošā braucienā pa pilsētu un, izmantojot audiogidu, iepazīt tās vēsturi, kultūru un nozīmīgākos objektus. Turklāt 6. un 7. jūnijā braucieni Daugavpils sabiedriskajā transportā būs bez maksas. Audiogids pieejams par draudzīgu cenu – 1 eiro. Audiogids atjaunots sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības turisma nodaļu un pieejams 3. un 5. tramvaju maršrutā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas un Somijas aizsardzības nozaris vienojušās izstrādāt jaunas militāro transporta līdzekļu sistēmas. Tamperē parakstītā vienošanās paredz kopīgas militāro transporta līdzekļu sistēmas un ar to saistīto tehnoloģiju izstrādi un iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sēriju veidu ražošanu un iegādi. Plānots, ka jaunās sistēmas izstrāde ilgs 3 gadus. Šodien ministru prezidents Andris Kulbergs pirmo reizi devās uz tikšanos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, nu jau būdams premjera statusā. Kulbergs Rinkeviču arī informēja par 27. Jūnijā gaidāmo valdības izbraukuma sēdi Latgalē. Tur ministri plāno lemt par risinājumiem, lai cilvēki Latgalē justos droši. Pēc tikšanās Kulbergs aicināja Latvijas iedzīvotājus savus atvaļinājumus pavadīt Latgalē, lai palīdzētu vietējiem uzņēmējiem. Šorīt tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā. Par to tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums. Aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji neguva apstiprinājumu, ka NBS sensoru uztvertais objekts ir bezpilota lidaparāts. Igaunijas bruņotie spēki arī šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vispirms Lēnes un Austrumvirū apriņķos, bet nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Tur cilvēkiem ieteica slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Par godu sijā Daugavpils satiksme 80 gada jubilējai ir atjaunots audio gids tramvajos. Pilsētas svētku laikā var doties izzinošā braucienā pa pilsētu un izmantojot audio gidu iepazīt tās vēsturi, kultūru un nozīmīgākos objektus. Turklāt 6. un 7. jūnijā braucieni Daugavpils sabiedriskajā transportā būs bez maksas. Audio gids pieejams par draudzīgu cenu – 1 eiro. Audio gids atjaunots sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības turisma nodaļu un pieejams 3. un 5. tramvaju maršrutā. Studijā bija Juris Saukāns.